Masihe chon CKLB hua ho. Hito tina rakis a ziku hien ta ke zara kuhte ko. Hito tina yuna ke hekona zon ta kutihli. Sin la judika shan se deti.